0: Please be seated. We continue on page 30.
1: Ve'ahavta et Adonai Elohecha.
2: You're listening to Yom Kippur Worship from the Indianapolis Hebrew Congregation on 88.7 The Diamond, WICR, Indianapolis.
1: Asher anochi mitzavecha hayom al levavecha v'shinantam levanecha v'dibarta baham v'shivtecha b'veitecha uv'lechtecha v'aderech ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידך, והיו לתודפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך, למען תזכרו, ועשיתם את כל מצוותי,